0: wa ma je fun.
1: Elo e ka le o. Yes sir. Ah oruko yin ati bi e tin pe o.
2: Alaago ni lati.
1: Ah kini eh soro soke dada baba o tabi ke ra suko nbi e wa ndi e.
3: Alaago ni lati alase.
1: E seun. Lati alase alase ti bo mbe se titi ona udi aje kankan.
3: Alase ni
1: ajia lona ajia lona. Oya o e ba wa soro.
3: Ani ati yin na ni.
1: Ah e seun e ni gbo ku yin ah lati alase. E seun lona ajia.
0: O ba je
1: nu ko wa nu. Ajia jako
0: Oke bada oye oke bada
1: 0916 893 1000 number to wole tara ni e o si ju sodo wa ni ikani West Radio 0916 893 1 odo meta
0: oke bada
1: tabi 0915 3 meta 4893 0915 3 meta 4893
0: Okay,
1: ba busy e tun lele leyi 0911 3 meta 893 0911 3 meta 893
0: ma je
1: fun ba je o e tun le lo soju opo Facebook wa ke tun lo lanfani lati lo fi oro sowo si anbe
0: okay.